0: Tatjano, ali pa jo najdete, ki je drugje. Drugač pa vaše mnenje, kaj pogrešate in česa se najbolj spomnite. 051-300-300.
1: Poslušaš Dan 80-ih.
2: Na Radiu 1.